0: Helmar, vad vi katta här så.
1: Kuitenkin olette harjumatta, onko ikkakin inimene?